wonso nye obia ahofe ene yeli monyama ewo yen dipra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ya benya mie ni munso ye wono kwan ye befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bianka tu ye